то, что ночас дня. Свирці мої, валя полчі, і ноч, і макрай. Спржіть мене, не очі,